Ma pepa, ma pasa. Ma pasa, ma pepa. Yeah, yeah. Wo yo yo yo. Papa mani pou djou mersi. Jou ve mwen yanvi.